0: Så han ikke at så han har da sådan der gør han det at træffe så der ikke din godt sådan der de Coverleg så der kugelsin sådan din godt sådan der de Delhi der så der kugelsin ikke din godt sådan der de Forget Hope så der kugelsin han der har godt sådan der de Fortle Yard så der kugelsin han der har godt sådan der de Fort McPherson, Sada Kugelsin, Sadhungut and Daidi, Sadlinkuhitak, Ugulik, and Dingut and Daidi, Hobat Sahit, Sada Kugelsin, Honadat, and Ek at Haggut and Daidi, Gametiahita, Ek at Haggut and Eddi, Hatlot Dedat, Swati, Ek at Haggut and Gihi Eddi, and Nuvek, Sada Kugelsin. Hono Guts and Daidi, Lisuk, Sada Kugelsin. Hono dat on tagot on daidi, tlegolihita, sada ahe. Hono dat on tagot on daidi, palatak. Sada a gugosli, tagot on daidi, sax harbor. Kuhigosli, nits ige hewa o zahiati, et zahita, isle gutsu hunte. Tak til jer, tak. Så der taget en dag i hjælp og kong. Tidligt så der håndandret og taget en dag i de. Alle høg taget så der gået i gønsling. Ikke gået en dag i kong. Hvor kunne tjek gået i gønsling, så tog gået en dag i de. Kvitser kunne hitte håndandret og taget en dag i de. Det er de langt som bakke. Kugosin, honno gudson daidi, inda kunhitaat, dietzeg e kunginnek ehi, honno daatso ek et ha gudson daad, e diode.
1: Power.